Mai mirë a më e shtrejnëta që si një pufje në balë në gjit. Ashtë ajo unë e di që për shpërit kur të vish prapë.